0: sa matag-adlaw nga mulabay, nagmahay ko. Ang bulawan nga ana-anaunta sa akong atubangan, ako mismo ang naglabay niini tungod sa akong pagtan-aw sa posisyon ug sa bahandi. Bayron ni bay, inaot nga akong kaagi, mahimo pahimangno sa tanan. Ayaw gayud, hukmi ang usa ka tawo pinagi lamang sa iya nga trabaho o kahimtang sa kinabuhi. Dili tanan nga nagkupot og silhig pobre. Og dili tanan nga yano ang panagway walay kaugmaon. Ang tinuod nga gugma dili masukod sa kwarta kun dili sa matinud-anong kasing-kasing. Bayron ni bay, daghang salamat sa paghatag kanako og higayon nga makapaambit sa akong kaagi. Sa katapusan bay, malayog na lang kong tugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. Kanimo matinahuron, Gladys.
1: Mga lamang.

0: kay mga bahay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Busayan Hanila Hato o ban sa tong teknisyan nga usa-usab karitche nga si Bayray Sorinio. Daghang salamat sa inong pagpaminaw o ben buntag o man gabi ika na tong tanan pag-usab na buntag na hinuod mga bayan. Tos bon, may gabi ipag-usab ka na itong tanan kay buntag. Kadali kay, yan naman mga bay, kay unyang alas 12 ko naman, kanang Agusto naman ang pag-usto. Tos bon ha, may gabi ipag-usab ka na itong tanan. Yan mga bay, at ang ikupuhon, ay, wala pa rin, kay sabaro naman ang basa. Kadali magkupuhon nga, unyan naman sa Lunes din mga bay. At lagi di ko, o niya sa Lunes mga bayha kay Ugma. Relax sa takay, sabar o madi Ugma. Okay, at lagi ko niya ko sa Lunes ha. Gikan sa alas 7 nga to sa alas 8.40 ang tagnas sa Kabuntagon. Sa tuwang nga tulumanon, ang Handos Balita. Pagkagabi, balik ta sa tuwang tulumanon, ang mga lama sa kaghapon. Sige mga bay! Sa katapusan, ibilin ko kinimaong nga panultiun nga nagkanayo. Mga bay, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natin tara.
1: Mga lamang sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran mga nangita og kasulbaran mga lama sa kagahapon tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay by Ronnie Bay paliog tambagiko mga lama sa kagahapon mga lama.

Munang matod pa sa mga batid sa panglawas mga higala. Paus-usan ginato ang atong timbang mga higala. Aron nga mobalik sa normal ang ato nga daloy sa dugo mga higala. Okay kung overweight ha, posible mga higala mo na irisgo ngadto sa high blood pressure mga higala. Kining uban ra ba mga higala, ang sekreto kuno nga aron nga di ta mo tigulang unsa to? Ang sekreto kuno para nito

0: Dong tulit, saan sa man ang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala pa ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mauy hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits!
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Batuwe, batuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
4: Alabay, mag-usa ta dito, bay.
3: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kay itong sunogon to, kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
4: Ala, sige, bay, sige, bay, sige. Time sa. Ako sandado na kumpus puro.
5: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
3: Atome sa buntod dai among sunogon ang kogon dito.
5: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyud in taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloy-anan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
4: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kini sa kainiyahan.
5: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
6: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.